kisačkim drumom, baš kad svadbe prolaze. Do tog ćoška brojim korake, a od tog ćoška brojim korake.

razmišljanja ne vole onda krvoločne pse i gospodare na džubrene trotoare maskirne karnavale na penđer ne volem one lopuže što voze tuđa kola znaju azbuku do

onda ne vole. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne vole. Sve te lezibejke da prostite, proročice travestite, nek mi gospod dame ne zamere. Ne volem teget girtlu na teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa preko okučana. Ne volem izbore televizor.

8 sati i 13 minuta nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program. A ukoliko putujete ovog jutra, saobraćaj je umjerenog. Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. A kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas u terminu od 8.30 do 14.30 minuta, bez napajanja električnom energijom će biti planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite
0: mini flash u 9.
4: Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je vakcinisano oko 18.500 djece. Najveće dileme roditelji imaju oko MMR vakcine, pa je taj obuhvat među najnižim u Evropi. Ovi podaci su zabrinjavajući, upozoravaju iz instituta i ističu da nam prijeti epidemija malih boginja ukoliko se stanje ne promijeni. U Beranama su u toku Dani dijaspore, tradicionalna manifestacija koja okuplja naše iseljenike i brojnim kulturnim, zabavnim sadržajima, dodatno obogaćuje ljetnju turističku ponudu grada. Manifestacija predstavlja priliku za druženje, jačanje veza sa zavičajem i promociju zajedništvu, a ova manifestacija traje do 7. avgusta. Predstava Trsteničkog pozorišta Čorba od Kanarinca biće izvedena na sceni Centra za kulturu utorak 4. avgusta sa početkom u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom će biti planinski Katun Jelovice, dio sela Šekular. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Danas će u Beranama biti sunčano i veoma toplo vrijeme, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti i vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 33 stepena.
5: Mini flash u 9.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglas i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe. U dnevnim novinama dan možete pročitati još jedan dug ponedjeljak u najavi, jer izvršna vlast treba da odredi cijene goriva. Dizel raste 6 centi, Vuković vaga između građana i budžeta. Prema berzanskim kotacijama, kod benzina na koji nije umanjena akciza, doći će do pada od 2 centa. Međutim, kod dizela se prema berzanskim kotacijama očekuje rast od 6 centi. Na dizel je akciza snižena 20%. Šta će Ministarstvo financija uraditi tim povodom, saznaćemo tokom dana. U danu možete pročitati, izvršna vlast nije ni razgovarala sa Evropskom komisijom o ponovnoj prodaji crnogorskih pasoša, vlada nema novi model programa ekonomskog državljanstva, resor Ernada Suljevića zadužen za program ekonomskog državljanstva. Vozači koji su se obratili danu upozoravaju da preživljavaju pravi pakao na graničnim prelazima i putevima prema moru u kilometarskim kolonama, čekaju i po 12 sati. Parlamentarna većina i vlada bez komentara na etničku retoriku iz vrha vlasti za Đeljošaja u Cinj albanski grad. U dnevnim novinama dan možete pročitati, ispituju se uzroci ozbiljne vazduhoplovne nezgode u kojoj je učestvovala letjelica MUP-a, istraga zbog kvara helikoptera. 9 godina nakon proglašenja regionalnog parka prirode, mještani upozoravaju na sve veću devastaciju. Sječom šume pustoši se zaštićeno područje Komova.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za ponedjeljak 3. avgust možete pročitati: ne znaju se tačni motivi za ubistvo u Nikšiću, Mrvaljević zbog dugog suđenja bio na slobodi. Evropska unija bi željela Crnu Goru i Islandu u paketu, Island bi bio neka vrsta štita za Crnu Goru. Profesor Vesko Garčević o Crnoj Gori 6 godina nakon pada DPS-a, druga lica, isti obrasci. Nije su uvedene promjene u načinu na koji se rukovodi zemljom, kako se razumije politika, kako se organizuje vlada. Crna Gora ima jasnu većinu za članstvo u Evropsku uniju, ali ta većina nije preslikana u ovoj vladi. To je najveći izazov Crne Gore i ove vlade. Nijedan poslanik Skupštine Crne Gore nije kažnjen zbog kršenja etičkog kodeksa, govor mržnje bez sankcija. Stvara se utisak da se sa poslaničke govornice može širiti govor mržnje i vrijeđati, kazao je Miloš Knežević CGO. U vijestima za ponedjeljak 3. avgust pročitajte: Vuk Iković, odbornik grupe građana, preokrete za Danilovgrad. Rijeka Zeta je slika stanja Crne Gore. Rijeka ne poznaje granice opština. Sve što danas završi u Zeti, sjutra u Morači, u centru Podgorice, a preksjutra u Skadarskom jezeru. Vijesti vam donose rizort na plavim horizontima bez nove procjene uticaja, novi pritisak uz stare saglasnosti. Agencija tvrdi da se projekat nije bitno promijenio od 2020. godine, opština tražila novi elaborat.

0: plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašini, Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1347. godine engleski kralj Edvard III. U stogodišnjem ratu zauzeo francuski grad Kale, koji je ostao pod engleskom vlašću do 1558. 1492. španski moreplovac Christopher Colombo isplovio je na brodu Santa Maria iz španske luke na prvo putovanje prema zapadu, na kojim je otkrio Ameriku. Na današnji dan 1675. Francuzi su pobjedili holandsku i špansku flotu kod Palerma i zauzeli Siciliju. Na današnji dan 1778. u Milanu je otvorena operska kuća Scala, djelo arhitekte Giuseppea Piermarinija. 1858. engleski istraživač John Speke otkrio je jezero Victoria, izvorište rijeke Nil. 1881. godine britanske trupe

završen je željeznički most u Beogradu na rijeci Savi, a narednog mjeseca puštena je u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Most je razaran u oba svjetska rata i potom obnavljan. 1904. godine s Voluice brda iznad Bara prvi put su emitovani radiotalasi na Balkanskom poluostrvu. Puštanju rada radiotelegrafske stanice prisustovalo je više hiljada gostiju i zvanica, među kojima knjaz Nikola, jedan od pronalazača bežične telegrafije. Na današnji dan 1924. godine umro je engleski pisac poljskog porijekla Joseph Conrad, autor pomorskih priča i romana. 1940. godine Litvanija je formalno postala dio SSR-a pod nazivom Litvanska Sovjetska Socijalistička Republika. Na današnji dan 1954. umrla je Gabrielle Colette, jedna od najpopularnijih francuskih književnika. U 1958. američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača Sjevernog pola. 2008. godine umro je ruski pisac, nobelovac i jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata Aleksandar Solženjicin. Zbog kritika Staljinovog režima u djelima o zatvorima za sovjetske građane gulazima, 1974. mu je oduzeto državljanstvo, nakon čega je protjeran u Rusiju. 2011. umro je ruski pijanista Nikolaj Petrov, profesor konzervatorijuma u Moskvi. Na današnji dan 2019. u oružanom napadu u tržnom centru u gradu El Paso, Savezna američka država Teksas, ubijeno je 20 osoba, napadač je uhapšen i osumnjičen za rasistički zločin. Na današnji dan 2025. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 13 osumnjičenih u slučaju navodne korupcije prilikom rekonstrukcije željezničke stanice u Novom Sadu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodnih junica u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama sekretarijata za vodoprivredu opštine koja se nalazi u zgradi bivše vojnogorcika u Štomskoj ulici, gdje svi zainteresirani za mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

tiranije vladara Polikrata. Njegova potraga za znanjem odvela ga je na duga putovanja. Učio je od egipatskih sveštenika, proučavao vavilonsku matematiku, a neki izvori tvrde da je stigao čak do Persije i Indije. Upijao je svesrdno tajna znanja drevnih civilizacija, spajajući naučna zapažanja sa dubokom duhovnošću. Oko 530. godine prije nove ere Pitagora se skrasio u gradu Krohtonu u južnoj Italiji. Tamo je osnovao zajednicu koja će promijeniti tok intelektualne istorije. To nije bila obična škola, bila je to neka vrsta religijskog reda, filozofskog bratstva i političkog saveza. Njegovi sledbenici Pitagorejci živjeli su po strogim pravilima. Dijelili su svu imovinu, praktikovali su strogi vegetarijanizam, nosili bijelu odjeću i zavetovali se na tajnost. Prvih nekoliko godina novi učenici su morali samo da slušaju, bez prava da govore, učeći se vrlini tišine i posmatranja. Dolazimo do same srži pitagorejske mudrosti sažete u čuvenoj rečenici "Sve je broj". Za Pitagoru i njegove učenike brojevi nisu bili samo apstraktni simboli za brojanje krava ili vreća žita na pijaci. Oni su bili žive suštine, osnovni gradivni blokovi stvarnosti, božanski kod pomoći kojeg je stvoren univerzum. Pitagorejci su vjerovali da brojevi imaju svoja prepoznatljiva svojstva i karaktere. Broj 1 je bio izvor svega, simbol jedinstva i božanstva. Broj 2 je predstavljao podjelu, dualnosti, suprotnosti, muško i žensko, svjetlo i tamu. Broj 3 je bio prvi pravi broj sa početkom, sredinom i krajem, simbol harmonije. Najsvetiji od svih bio je broj 10. Predstavljali su ga u obliku trougla sačinjenog od 10 tačaka poređanih u 4 reda. Za njih je ovaj simbol sadržao tajnu čitavog kosmosa i prostora, spajajući tačku, liniju, površinu i trodimenzionalno tijelo. Na ovom simbolu Pitagorejci su polagali svoje najsvečanije zakletve. Ovakav pristup brojevima doveo ih je do nevjerovatnih naučnih otkrića. Posmatrajući kovače kako udaraju čekićima i eksperimentišu sa živcima na liri, Pitagora je primijetio nešto fascinantno. Otkrio je da muzički intervali koji zvuče prijatno ljudskom uhu zavise od tačnih matematičkih odnosa dužine žica. Ako prepolovite žicu, dobit ćete oktavu. Ako je skratite u razmjeri 3:2, dobit ćete kvintu. To je bio prvi dokaz u istoriji da se jedan čulni, estetski doživljaj ljepote može precizno izraziti jezikom matematike. Fascinacija muzikom i brojevima odvela je Pitagoru korak dalje ka zvijezdama. On je bio među prvima koji je tvrdio da je zemlja okrugla i da se kreće kroz svemir. Razvio je prelijepu teoriju poznato kao muzika sfera ili kosmička harmonija. Pitagora je vjerovao da nebeska tijela, sunce, mjesec i planete, dok se kreću po svojim orbitama, proizvode jedinstvan nečuni zvuk. Taj zvuk zavisi od njihove brzine i udaljenosti, stvarajući vječnu, savršenu kosmičku simfoniju. Zašto je mi ne čujemo? Pitagora je objašnjavao da je taj zvuk prisutan od samog našeg rođenja, te da smo toliko navikli na njega da ga više i ne primećujemo. Baš kao što čovjek koji živi pored vodopada vremenom prestane da čuje huku vode. Međutim, Pitagora nije bio okrenut samo spoljašnjem kosmosu. On je duboko zagledao i u ljudsku unutrašnjost. Bio je jedan

0: King, radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1347. godine engleski kralj Edvard III. U stogodišnjem ratu zauzeo francuski grad Kale, koji je ostao pod engleskom vlašću do 1558. 1492. španski moreplovac Christopher Colombo isplovio je na brodu Santa Maria iz španske luke na prvo putovanje prema zapadu, na kojim je otkrio Ameriku. Na današnji dan 1675. Francuzi su pobjedili holandsku i špansku flotu kod Palerma i zauzeli Siciliju. Na današnji dan 1778. u Milanu je otvorena operska kuća Scala, djelo arhitekte Giuseppea Piermarinija. 1858. engleski istraživač John Speke otkrio je jezero Victoria, izvorište rijeke Nil. 1881. godine britanske trupe okupirale su egipatski grad Suez, što je Velikoj Britaniji omogućilo da 1883. postane vlasnica čitave zone Suezskog kanala. Na današnji dan 1884. godine završen je željeznički most u Beogradu na rijeci Savi, a narednog mjeseca puštena je u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Most je razaran u oba svjetska rata i potom obnavljan. 1904. godine s Voluice brda iznad Bara prvi put su emitovani radiotalasi na Balkanskom poluostrvu. Puštanju rada radiotelegrafske stanice prisustovalo je više hiljada gostiju i zvanica, među kojima knjaz Nikola, jedan od pronalazača bežične telegrafije. Na današnji dan 1924. godine umro je engleski pisac poljskog porijekla Joseph Conrad, autor pomorskih priča i romana. 1940. godine Litvanija je formalno postala dio SSR-a pod nazivom Litvanska sovjetska socijalistička republika. Na današnji dan 1954. umrla je Gabrielle Colette, jedna od najpopularnijih francuskih književnika. U 1958. američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača Sjevernog pola. 2008. godine umro je ruski pisac, nobelovac i jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata Aleksandar Solženjcin. Zbog kritika Staljinovog režima u dijelima o zatvorima za sovjetske građane Gulazima, 1974. mu je oduzeto državljanstvo, nakon čega je protjeran u Rusiju. 2011. umro je ruski pijanista Nikolaj Petrov, profesor konzervatorijuma u Moskvi. Na današnji dan 2019. u oružanom napadu u tržnom centru u gradu El Paso, Savezna američka država Teksas, ubijeno je 20 osoba, napadač je uhapšen i osumnjičen za rasistički zločin. Na današnji dan 2025. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 13 osumnjičenih u slučaju navodne korupcije prilikom rekonstrukcije željezničke stanice u Novom Sadu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati još jedan dug ponedeljak u najavi, jer izvršna vlast treba da odredi cijene goriva. Dizel raste 6 centi, Vuković vaga između građana i budžeta. Prema berzanskim kotacijama kod benzina, na koji nije umanjena akciza, doći će do pada od 2 centa. Međutim, kod dizela se prema berzanskim kotacijama očekuje rast od 6 centi. Na dizel je akciza snižena 20%. Šta će Ministarstvo financija uraditi tim povodom, saznaćemo tokom dana. U Danu možete pročitati, izvršna vlast nije ni razgovarala sa Evropskom komisijom o ponovnoj prodaji crnogorskih pasoša, vlada nema novi model programa ekonomskog državljanstva, resor Ernada Suljevića zadužen za program ekonomskog državljanstva. Vozači koji su se obratili Danu upozoravaju da preživljavaju pravi pakao na graničnim prelazima i putevima prema moru u kilometarskim kolonama, čekaju i po 12 sati. Parlamentarna većina i vlada bez komentara na etničku retoriku iz vrha vlasti za Đeljošaja u Cinj albanski grad. U dnevnim novinama Dan možete pročitati, ispituju se uzroci ozbiljne vazduhoplovne nezgode u kojoj je učestvovala letjelica MUP-a, istraga zbog kvara helikoptera. 9 godina nakon proglašenja regionalnog parka prirode, mještani upozoravaju na sve veću devastaciju. Sječom šume pustoši se zaštićeno područje Komova.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za ponedjeljak 3. avgust možete pročitati: ne znaju se tačni motivi za ubistvo u Nikšiću, Mrvaljević zbog dugog suđenja bio na slobodi. Evropska unija bi željela Crnu Goru i Islandu u paketu, Island bi bio neka vrsta štita za Crnu Goru. Profesor Vesko Garčević o Crnoj Gori 6 godina nakon pada DPS-a, druga lica, isti obrasci. Nije su uvedene promjene u načinu na koji se rukovodi zemljom, kako se razumije politika, kako se organizuje vlada. Crna Gora ima jasnu većinu za članstvo u Evropsku uniju, ali ta većina nije preslikana u ovoj vladi. To je najveći izazov Crne Gore i ove vlade. Nijedan poslanik Skupštine Crne Gore nije kažnjen zbog kršenja etičkog kodeksa, govor mržnje bez sankcija. Stvara se utisak da se sa poslaničke govornice može širiti govor mržnje i vrijeđati, kazao je Miloš Knežević CGO. U vijestima za ponedjeljak 3. avgust Vuk Iković, odbornik grupe Grad, kazeta je slika stanja crna, se završi u Zetim, sjutra u Morači, u centru Podgorice, a preksjutra u Skadarskom jezeru. Vijesti vam donose rezort na plavim horizontima bez nove procjene uticaja, novi pritisak uz stare saglasnosti. Agencija tvrdi da se projekat nije bitno promijenio od 2020. godine, opština tražila novi elaborat.
0: Pregled štampe.
1: U Pobjedi možete pročitati intervju Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, za normalizaciju odnosa Crne Gore i Hrvatske najzaslužniji je Milo Đukanović. Nije važno jesu li primjedbe javne ili tajne, one postoje, formulisane su u obliku saopštenja. Sada je na crnogorskim vlastima da ih shvate ozbiljno, naravno ako im je stalo do unapređenja bilateralnih odnosa i ulaska u Evropsku uniju, poručio je Kovač. Pobjeda vam donosi Nik Đeljošaj, poručio da je Ulcinj albanski grad, član DPS-a drugačije vidi ovu najjužniju opštinu. Gegaj, Ulcinj je sklad različitih kultura, jezika i tradicija, vrijednost zajedništva i tolerancije. Pobjeda saznaje, Narodni muzej Crne Gore podnio krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih stvari koje je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Dokumentacija koju je Pobjeda pribavila na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama pokazuje da nestanak nije otkriven tokom redovne, nesmetane muzejske kontrole. Narodni muzej godinama je pokušavao da sprovede reviziju zbirke, ali Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije dozvoljavala da se predmeti tretiraju kao dio muzejskog fonda koji podliježe reviziji. U Pobjedi možete pročitati ubistvo Škaljarca, istražitelji sa slušanjem više članova Škaljarskog klana došli do operativnih saznanja. Sumnja se da je ubica Jovana Mrvaljevića iz istog klana. Pobjeda vam donosi ljeto na sjeveru. Radovi na mostu na Tari nisu negativno uticali na sezonu, rekordan broj gostiju. Nikad više turista na Žabljaku, pogotovo iz inostranstva. U Pobjedi možete pročitati krajnja i najstrožija mjera, Crna Gora u vrhu evropskih zemalja po broju pritvorenika. Advokati upozoravaju da pritvor u Crnoj Gori odavno nije izuzetak, već automatska mjera. Neosnovani pritvori mogli bi

0: Marketing Radija Verane.
1: Oglasi na talasima Radija Verane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Verane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Verane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, dijelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su djela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goya. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

0: Poštovani slušaoci, danas smo u emisiji Minuti za klasiku kroz muziku...
1: Marketing, radija, Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
3: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. avgusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1347. godine engleski kralj Edvard III. Je u stogodišnjem ratu zauzeo francuski grad Calais, koji je ostao pod engleskom vlašću do 1558. 1492. španski moreplovac Christopher Colombo isplovio je na brodu Santa Maria iz španske luke na prvo putovanje prema zapadu, na kojim je otkrio Ameriku. Na današnji dan 1675. Francuzi su pobjedili holandsku i špansku flotu kod Palerma i zauzeli Siciliju. Na današnji dan 1778. u Milanu je otvorena operska kuća Scala, djelo arhitekte Giuseppea Piermarinija. 1858. engleski istraživač John Speke otkrio je jezero Victoria, izvorište rijeke Nil. 1881. godine britanske trupe okupirale su egipatski grad Suez, što je Velikoj Britaniji omogućilo da 1883. postane vlasnica čitave zone Suezskog kanala. Na današnji dan 1884. godine završen je željeznički most u Beogradu na rijeci Savi, a narednog mjeseca puštena je u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Most je razaran u oba svjetska rata i potom obnavljan. 1904. godine s Voluice brda iznad Bara prvi put su emitovani radiotalasi na Balkanskom poluostrvu. Puštanju rada radiotelegrafske stanice prisustovalo je više hiljada gostiju i zvanica, među kojima knjaz Nikola, jedan od pronalazača bežične telegrafije. Na današnji dan 1924. godine umro je engleski pisac poljskog porijekla Joseph Conrad, autor pomorskih priča i romana. 1940. godine Litvanija je formalno postala dio SSR-a pod nazivom Litvanska sovjetska socijalistička republika. Na današnji dan 1954. umrla je Gabrielle Colette, jedna od najpopularnijih francuskih književnika. Američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača Sjevernog pola. 2008. godine umro je ruski pisac, nobelovac i jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata Aleksandar Solženjicin. Zbog kritika Staljinovog režima u djelima o zatvorima za sovjetske građane gulazima, 1974. mu je oduzeto državljanstvo, nakon čega je protjeran u Rusiju. 2011. umro je ruski pijanista Nikolaj Petrov, profesor konzervatorijuma u Moskvi. Na današnji dan 2019. u oružanom napadu u tržnom centru u gradu El Paso, Savezna američka država Teksas, ubijeno je 20 osoba, napadač je uhapšen i osumnjičen za rasistički zločin. Na današnji dan 2025. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 13 osumnjičenih u slučaju navodne korupcije prilikom rekonstrukcije željezničke stanice u Novom Sadu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, djelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su dijela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goye. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

0: Poštovani slušaoci, danas smo u emisiji Minuti za klasiku kroz
1: marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
3: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1347. godine engleski kralj Edvard III. U stogodišnjem ratu zauzeo francuski grad Calais, koji je ostao pod engleskom vlašću do 1558. 1492. španski moreplovac Christopher Colombo isplovio je na brodu Santa Maria iz španske luke na prvo putovanje prema zapadu, na kojim je otkrio Ameriku. Na današnji dan 1675. Francuzi su pobjedili holandsku i špansku flotu kod Palerma i zauzeli Siciliju. Na današnji dan 1778. u Milanu je otvorena operska kuća Scala, djelo arhitekte Giuseppea Piermarinija. 1858. engleski istraživač John Speke otkrio je jezero Victoria, izvorište rijeke Nil. 1881. godine britanske trupe okupirale su egipatski grad Suez, što je Velikoj Britaniji omogućilo da 1883. postane vlasnica čitave zone Suezskog kanala. Na današnji dan 1884. godine završen je željeznički most u Beogradu na rijeci Savi, a narednog mjeseca puštena je u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Most je razaran u oba svjetska rata i potom obnavljan. 1904. godine s Voluice brda iznad Bara prvi put su emitovani radiotalasi na Balkanskom poluostrvu. Puštanju rada radiotelegrafske stanice prisustovalo je više hiljada gostiju i zvanica, među kojima knjaz Nikola, jedan od pronalazača bežične telegrafije. Na današnji dan 1924. godine umro je engleski pisac poljskog porijekla Joseph Conrad, autor pomorskih priča i romana. 1940. godine Litvanija je formalno postala dio SSR-a pod nazivom Litvanska sovjetska socijalistička republika. Na današnji dan 1954. umrla je Gabrielle Colette, jedna od najpopularnijih francuskih književnika. Američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača Sjevernog pola. 2008. godine umro je ruski pisac, nobelovac i jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata Aleksandar Solženjicin. Zbog kritika Staljinovog režima u djelima o zatvorima za sovjetske građane gulazima, 1974. mu je oduzeto državljanstvo, nakon čega je protjeran u Rusiju. 2011. umro je ruski pijanista Nikolaj Petrov, profesor konzervatorijuma u Moskvi. Na današnji dan 2019. u oružanom napadu u tržnom centru u gradu El Paso, Savezna američka država Teksas, ubijeno je 20 osoba, napadač je uhapšen i osumnjičen za rasistički zločin. Na današnji dan 2025. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 13 osumnjičenih u slučaju navodne korupcije prilikom rekonstrukcije željezničke stanice u Novom Sadu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.

0: 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing Radija Berane

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, dijelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su djela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goye. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji. Spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na muzičko putovanje u zemlju sunca, temperamenta i bogate kulturne tradicije, Španiju. Zemlju čiji su ritmovi, plesovi i narodne melodije inspirisali neke od najljepših stranica klasične muzike. U narednih pola sata upoznaćemo pet velikih španskih kompozitora koji su svojim djelima pronijeli duh svoje domovine širom svijeta. Čućemo muziku koja priziva uske andaluzijske ulice, zvuk gitare, strast flamenka i ljepotu mediteranskih pejzaža. A naše današnje putovanje počinjemo uz jednog od najpoznatijih španskih kompozitora. Isaac Albeniz bio je čudesno talentovan pijanista koji je još kao dijete nastupao širom Evrope. Njegova muzika puna je živopisnih slika Španije. Iako je većinu dijela napisao za klavir, mnoga od njih danas su omiljena u izvođenju na gitari. Slušamo kompoziciju Asturias, dijelo koje je postalo simbol španske muzičke tradicije, a brzi ritmovi i dramatična atmosfera podsjećaju na energiju flamenka i strast juga Španije.

Nakon Albenisa upoznajemo kompozitora koji je špansku muziku uveo u moderno doba. Manuel de Falla smatra se jednim od najznačajnijih španskih autora 20. vijeka. Njegova djela nastaju pod utjecajem narodnih pjesama i plesova, ali istovremeno nose sofisticiranost evropske umjetničke muzike. Pred nama je Danza Ritual del Fuego Manuela de Falla iz baleta Ljubav čarobnica. Ovo uzbudljivo djelo donosi snažne ritmove i vatrenu energiju po kojoj je španska muzika prepoznatljiva.

0: Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Naše muzičko putovanje nastavljamo uz kompozitora čija su djela inspirisana španskom istorijom i umjetnošću. Enrique Granados bio je vrhunski pijanista i stvaralac prefinjenog muzičkog izraza. Njegovu muziku odlikuju elegancija, lirika i snažna povezanost sa španskom kulturom. Slušamo Intermezzo iz opere Goyescas, dijelo inspirisano slikama velikog španskog slikara Francisca Goye. Ova nježna i melodična kompozicija jedna je od najljepših stranica španske muzike.

Za kraj smo ostavili još jednog značajnog predstavnika španske muzičke škole. Joaquin Turina rođen je u Sevilji, spojio je andaluzijsku tradiciju sa modernim evropskim muzičkim stilovima. Njegova djela odišu toplinom, bojama juga i osjećajem za slikovito pripovjedanje kroz muziku. Slušamo odlomak iz kompozicije Danzas Fantasticas, odnosno Fantastični plesovi. Ovo djelo nastalo je 1919. godine i predstavlja jedno od Turininih najpoznatijih orkestarskih ostvarenja, inspirisanih narodnim plesovima i bogatom folklornom tradicijom Španije.

Poštovani slušaoci, danas smo u emisiji Minuti za klasiku kroz muziku Albenisa, Defaje, Rodriga, Granadosa i Turine osjetili dio španske duše, njenu strast, eleganciju i neiscrpnu kreativnost. Nadamo se da smo vam približili bogatstvo španske klasične muzike i inspirisali vas da nastavite dalje istraživati njene nezaboravne melodije. Hvala vam što ste bili uz nas. Do narednog susreta u emisiji Minuti za klasiku. Pozdrav od dežurne ekipe u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Snežana Milić. Prijatan dan.